او دغه د بارو اوس ور بس الله د خوې بدونیوی بیانې ما امنت ایمان نه دروړې قبلهم لواندې دینا من قريهن اس یو کلیواله اهلکناها هلاکړو مونږ غیلرا افهم یؤمنون ایدی با ایمان ناری ندیم نراری یادی با پرامنشی نا ایمان پا معنی دا امن سرم دیخا وربسی اس جواب دی دا پار دیو سوال دیوی دا نبی علیہ السلام و السلام خو پیغمبر ندی قولی ندی وی دی بشر دی زمنگا استاز و بشان دی او دا دی پنیز بانی بشریت دا منافی و دا سنه

اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می بخپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درزن کو تاسو څنګه ښه حالات وکړ برابر دي کنه واړو ځاړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینرانو کیدان خپل پردی پرډی ټول خري کنه امید لرم چې ټول بخیر ژوند په مزو کې به زما یعنی کې د ایجیب هم سمبلا ډیر زیات.

تقریبا یو هفته زما د بیماری وشوله کنه یو هفته زما د بیماری وشوله او زه خو سپا خبر کوم زما سپا سپا خبر سره لګی چی زما نه یاران شته نه می دوستان شته بس یواز خپل زندگی ته روما نن سبا یاران دوستان چې کم دن وقته کیږي پیسې وګړه چې هر سړی د تخپو ته راځي صحیح ده کنه اوکی جناب زما ګرانو خو ګوترنو کتر من دردن کو داسې یو هفته بیمار وم کنه هفته یو هفته چې کم دنو بیمار وم مطلب یاران دوستان خو پرې یاران دوستان چې کم دن د ریډیو لیسنر تاسو زما لپاره زما مینوال زما لپاره ډیر بهتر دی ځکه دی خو به چا نه چا خو به زما ته پوسو کو کی جان بایولی پروگرام ته ناراضی دبل ار جن به ته پوسو کو ما ته بدل پرسنل میسج جنرال زما نمبر باندې چکی بای تاسو پروگرام ته اولی ناراضی او جسدا لکه خلق خو به پکې ته پوسو کو خو یاران دوستان نه دي ما خو تاسو زما یاران دوستان نشته ده صفه خبر زکو او نو زما چا ته پوس کړل چې مطلب اکی بای ته اولی چې کم دنو داسي دغه مطلب اکی بای تو ولی چه کم دنو پروگرام تا نرازی او چه کم دنو آخا واتساپ هر سب بندی سو جدا نن سبا جزرن ریختونی حلکا ملاوی دل دا نشته دیجی

اوکی جناب زما گرانو خوګود رنو کتر من درجن کو نتا سپوشه ک پون شو ها نن سبا چی یار دوست ساتي نړم بیت لګ امتحان اخلاق

یعنی لباس د جنکو یعنی سمرغه اغه لټر پټر په ځان باندې کړی وی کنه خسته لباس چول خسته سندل چول مسکاری لګول ځان مکمل جوړول خو چې شوندلای الله چې شوندلای رنگ نوی ور کړی نو داغه یو خلا چې کوم داسې نمګړی وی نو بالډون لپسټک په سوابای کی هریو میډیکل سٹور هریو کاسمټیک سٹور هریو دکاندار سره په دولس رنگونو کې تاسو لپاره ایزله ملاویږي سلیمان ته د خیر سره 10 نمبر لپسټک رسیدلې ده گلنور کی زما مازوری گلنور طالب کی لپسٹک ہو کنا ہو چونکہ ما خو اگا ڈبی نو اگا بیگ زمنگ مانے ولی دلے خبر زمنگ پروڈکٹ پگیو گلنور کی زما مازوری نو سنگ تا سو اگا بیگ کی لپسٹک ملا وشم ہے کنا سلیمان خو لگا دے تے خیر

مهران موتر کار استان سورا خدلو که چرت دست وابای دخل کرا و خدلو امده مهران موتر کار که بده خیر سریه واری بیا بیا زدر زمان دست دان دا افم نائن فورس سمرا و سلامی اکرو لگنا طول عوردون کلا نیکی هلی نیکی احترامات آئند السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید پاک رب زلجلال چیرو خجور خوشالا سوکالا اور خوشالے

وینیتی ساسی دادیو کا چی ضرورتلم وینیتی ساسی تادیو کا چی ضرورتلم د زلف تار را کا چی خلپ د پرهر وتلم وینیتی ساسی تادیو کا چی ضرورتلم د زلف تار را کا چی خلپ د پرهر وتلم او ما پز پریک دی لال شی والو زی پخکلو پسی ما پز پریک دی لال شی والو زی پخکلو پسی زلمی دا غواړی چی د خپل زړه ل وزر وتلم او پارمانونو می درن کوټه را پریوتلا پارمانونو می درن کوټه را پریوتلا او زم ور زم چې چال زن او چال سر تړم او ناشنا کارو ش پشپک آشنا شپیل راغه ناشنا کارو ش پشپک آشنا شپیل راغه او چرته موګه او زنجیر ګورم چنور تړم او دواله زخمی شو زهیرانیم په چل نه پوهیګم دواله زخمی شو زهیرانیم په چل نه پوهیګم چې لټه کور کړم کپه په جګر تړم او د دې دنونو په تالان کزه فضل ورغلم د دې دنونو په تالان کزه فضل ورغلم ځان لیو پن بترنه سم دی لم غرو تړم

ಕಾ ದೇನಾತ್ ಕೇವೇವಿ ಡೂಬಿ ಕಚ್ತಾನ ಪಾತ ಶೇವು ದವಾಲೆದೇನು ಎಕ್ರಾಮ್ ದಿ ಬಾರಕ್ಕೆ ಖಬರ್ ಶೇವು ನಮದ ಖಬರ್ ಅಸ್ತಾ ಸುಳುವಾಂದ ಕಳೆವ ಚಿ ವಾಲೆದೇನು ಬಾರಕ್ಕೆ ಡೀರ್ ಮಸಾಯಲ್ ತಾಸ್ತ ಮಾಲೂಮ್ ದಿ ಡೇರ್ ಅಲೆಮಾನು ತಾಸು ತ ಅರ್ಸ ಹೂದಲಿದಿ ಪದೇ ಕಿ ಮಾತಾ ಉಸ್ತ ದ್ರೇ ಕಾರುನ ವೇಲು ಕುಸ್ತಾಸು ಯಾದಶಿನು ದ್ರೇ ಕಾರುನು ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತ ದ ವಾಲೆದೇನು ಪ ಹವಾಲೆ ಸರ ದ್ರೇ ಕಾರುನು ಸೋಕೆ ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತ ದ ದ್ರೇ ಕಾರುನು ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತ ನಂಬರ್ ಏಕ್ ದ ವಾಲೆದೇನು ಪ ಬಾರಕ್ಕೆ ಅಹ್ಕಾಮ್ ತಾ ಉಸ್ತ ಮಾಲೂಮ್ ದಿ ಖುದ್ರೇ ಕಾರುನು ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತ ನಂಬರ್ ಏಕ್ ಮೂರ ಪ್ಲಾರ್ಲ ಪೇಸೆ ವರ್ಗವೆ ತಾಸು ಎದ ಬುಡಾ ಗಾಂಧಿ ದಿ ಪೇಸೋ ದಿ ಸೆ ಕೈ ಚಿ ಜೇಬ್ ಕೆ ಲಾಖ ರೂಪೆ ಪ್ರತಿ ಯಾ ಪಚಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಬಸ್ ಆಸಿ ಹೋತಾ ಖುಷಾಯ ಖುಷಾಯ ಕಿ ಹಾ ದಿ ಸರಳ ಖುಷಾಯ ಚಿ ಪೇಸಿ ಅಗಿ ಸರ ಪ್ರತಿ ಸ್ತಾ ಮೋರ ಪ್ಲಾರ್ ಸರ ಅಗರ್ ಚಿ ಬುಡಾ ಗಾನಿ ಚಿ ಅಗಿ ತೆ ಜರೂತಿ ಚಿ ಅಗಿ ಪ ಖುಷಾಲೆ ಸರ ಅಖಪಲ್ ಜರೂರತ್ ಪೂರ ಕೈ ದ್ವೇ ಮಾದ ಖಬರ ಕಡೆ ವ ಚಿ ಸಾರೋ ಮಾ ಖಾಮ್ ಚಿ ದೇ زما محترم مور پلار سره کینه مور پلار سره سارو ما خام کینه مور پلار سره کینه مور پلار سره کینه زما محترم دې کی توجه کې دې خبر وته موږ مور پلار سره نه کینو بس چې بچی وادو کی انو بس دا بوډا گاندی بس خپل خزل زیر رزی مور پلار سره ناستا دام یو کار دے زما والے سے فرمائل چھ مور پلار سره ناستا دام یو کار دے سارو ما خاموس رکھے دا قرآن کی لکھ لی وہ بنین شہود دیکھ نقطہ مفسرین لکھ لے دا جو بنین شہود ویلز بچی دی ہر وقت وہ سر ناستی نے پدین دے خوشحال خوشحال کی گی دا کس وہ گورا نو والدین سره ناستا اغیر پیسے ورکول درم سار او ما خام میں اما سوتن دا غیخ پی او سر مالش کول لوریانے دا مور زامن دا پلار خپی والا مالش کوے دا تلی او سر والا مالش کوے لگ تیل پی اچوے او چاپی کوے دا دری خبرے کرالے کنا نو ہر سر آرل پدی ابل ازما سٹیکر جوڑ کو پروفیشنل او تقسیم میں کو پدی خبر صرف والدینو اکرام چراغ دا کور سسٹم ٹک ٹاک شو زما محترمو پرون من کر یو خضر آلا دام لیر اہم خبر تے کوم اغیوی مفتی سے با زمازوی دیر زیاد خدے دیر خدے بس ما نا بیلی گی او خضر وی چے بیل شا او بیل شا نمستاسو خدمت سوکشتا وی نا وی زوی میں خدے وی ام زوی دے ما نور سو وی بستاسو خپلا پویشے خ خبری میں ور پسے اکڑے خو هغه په میډیا خو نشم ویلی که نه موږ نه خو چې یو غلطي وشي نو بیا ټوله دنیا کې خوره وی نو سمې خبرې مې ورته وکړې هغه چې ما سو وی بس سوچ پی وکړې ویم زوی دی داسې دی او داسې دی او داسې دی ښځه غلطه نه هلک کمزوري د هلک سایکالوجي سایکالوجي قوت ویل پاور دا کمزوري د ښځې څه جرت ته چې مطلب دی چې مور پلار نه ښځه ورته جدا علاج دا صرف پخاوند نو ټول علاج په مور پلار دے نو بس دی وو توي چې کلم نه جوړه کېږي مور پلار کرا زا علاج کوا بیا برازه ان شاء الله بیا به خبرې کو زه نوې خبره میدان تراله نوې مسله د خاوند د مور پلار خدمت فقهاو لیکلي دي دا پجنې باندې نشتا خو هلته خدام لیکلي دي کنه چې دویم د خزه په خاوند نشتا

trur, mașu, pupu, mama, tr, o, masi, dădi băci, nianică, dada, dadi, nana, nani, dădi hak adak, number 1, dawat wala orka da din, kamuz na kai, amalo ke kamzuri, da badan e manekla, dwem, zakat, khairat, sadqat, balumbi, rishdaron la orke, ror, khor, tr, ma, maskar, khwakhi, dili ba zakat orke, پیاد آغی نا پس دا آغی پا غم که شریک شا دا آغی پا خوشحاله که شریک شا پا غم که تسلی ورکا دا آغی پا خوشحاله خوشحاله شانو اللہ با تام خوشحاله کی او آغی لزرر تکلیف دشمنی حسد بغض غیبت چغلی دا مکوا مکوا تا آغی کئی اللہ با آغی سر پوشی تا مکوا تا مکوا زما محترم والمسكين ده غریب خبر اسوک نوری نو کم از کم خبر توجه سره اور کم مدد کول شه مدد وسره وک ک سوال کئ نو ول سره مدد وک کنی وتو یا تنگول مکوا خفکی گما نش ترا سره وابن السبيل ده مسافر او خیال ساته مسافر پقید کم جیل کی مسافری داغیم خیال ساته او پیسی مالو زوے د یتیم مال مخرا د یتیم مال مخرا خلق خوری الله اکبر او چا سره وعده وکي اپورا کا کټیک وی چې طالب لور در کوم دا وعده شو نه کان د شوې سبا لغه چرسی بنگی او ته لور ته واپس کینو جایز دی سوک چې وعده وکي ابو داود شریف بیا شرعی عذر پیش راشي او دی وعده نه رستو شي نو دا وعده خلاف نه دی ابو داود شریف او وزن پیسے خرس اغشتل خرسول نو دیکھ عدل و انصاف سرا دا عدل و انصاف خیال کوے او زیادتی مکوے دو کمور کوے وزن او ناب کول دی دونوں کی سستی مکوے او چپا کم تلا تلل کے اغم چه نیغا تلی گلبل پکی نی او دا کم سیز چه تا علم نی اغی پسی مزا لکه جاسوسی مکوا پولیس فوج آئیسائی اداره انتظامیه والدین استاد خاون دیبا ڈون لگئی جزوے میں غلط خونه ده موبایل به ګوري لور خزا بچی نو دی پسی با ڈون که گوره عام پا معاشره که مسلمانانو پسی ڈون ما کوایا ولی اللہ شتا اللہ بولا سزا ورکی تا پارام کنا ستا چا حق خوڑلی حق چا ستا چا خوڑلی اگه سر جنگ شر کولش اٹی کتا خو اسے جاسوسی کم خوازی او کم خواروان ده او سکی دی سر کار مساتا خپل کار سر کار ساتا ولا تقف ما ليس لك به علم دا سی مکوا اوزما که کی تکبر سر مگرزا چه بل سپکو گنی او حق خبر نمانه تا الفاظ و سر یاد که یو کس پس مکه دا سی گرزی خصایی سڑی تکبر پا گینی خدا آقا انداز رفتار گفتار دا سی نخلقوی دا که تکبر ده نه غریب دا سی خبری دا سی کئی تلا دا سی کئی تکبر پا گینی چه کم کس تکبر سر گرزی توجه که توجه توجه توجه تکبر سر کم یو کس گرزی نو دا آغا تا خطاب جی سمشا خو چه کم یو کس تکبر سر گرزی نو تب دانوی جی دی تکبر سر گرزی don't speak silent learn your lesson خپل کار سر کار ساتا اللہ و تگوری دا اللہ غا کس تا وی تا تا نوی جی دی خو تکبر سر روان دی گاڑی تیز بوت سونا تکبر دی پکی او بوالو تی نو کدی غریب جنازی لزی یا خزه نا جوڑی یا مور پکٹتا نا سی زان خبری مکوی زان خبری مکوی زان خبری مکوی جاسوسی مکوی خا دزوی کولشه دلور بچو کولشه دخزه کولشه دشاگرد کولشه دمورید کولشه اداره دعوامو جاسوسی کولشه

کمل تو کبانی چکم دی آغا ختمیگی کتا سو خپل لاسون صفا ساتل واری کتا سو خپل مخ صفا ساتل واری یاد دین لوا کتا سو خپل فالتی ویخته چکم دی آغا کمول واری بیا خڑول واری بیا مرتی تی کول واری.

تاسو موس نخپلی امی لزمونگ بلڈونا گول کریم بلڈونا گول فیسوار او دا دی سر بلڈونا ویٹامن سی سیرم واخلی نو امی چی زمونگ دا بلڈونا گول کریم گول فیسوار سیرم استعمالی آخوی بخستوی کلی بوی چی سبال چینی کور دلار چی تاسو لجینی گوری رشتہ دلگوری اے دی جینی کور لبسوی موری دمر خستا دا دا الک بسم دا گلاب گولی جی باقی بورت پتہ نہیں چی نوائے مس بس خگو کوشش داو کی چی سنگ دا لکان دی اکمی جنکی دی چی سنگ مونگ دخپل زانونو خیال ساتو پدغ زوانے کی پکار دادا چی مونگ دخپل مور دخپل پلارو دخپل تروریانو دخپل چاچیگانو دخپل پلوانو دا مشرانو خوزو دا خوی خیال مساتو ما تاست سویلی سر تخپل پلوانو کرزی کتاسو هر سوڑی داخی سر کتاسو زمونگ دغا بلڈونا کیس کیور سیر پاخستو غم میوڑل او اتاسو لاری ترور داوالی دمیدی او بہترین شربت دامی دل راوڑو دی سر بستا خوراکم دیر که میده بدیم ٹیکی سما سلا بدر تنی مستاسو دغا ترور بتاسو نسوم را خوش آلی جی یا تاسو کور تخپل مور دا پار زمونگ دغا دمیدی شربت راوڑو پل ابو لمو دغا دمیدی شربت راوڑو یا دا دین علاوہ تاسو نور مطلب تاسو کور تا یا تاسو چرتزی و تاسو دغا بلڈونا کی سکیور صرف چاہتا گفت کیا اوڑا لی زوائی مطابع لکنہ دیر زیادہ بہتر خبری جی فکو زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی سمرا ہم پروڈکس دی اگا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی نو بالکل تاسو کولے شی چی دخپل نیج دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا دانت زمونگ دغا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا مختلف قسم پروڈکس والی جی ماشاء اللہ نن یو ذل بیا مونگ تا ڈیر زیادہ فیر کار لاغلی دی فگو زارم شمخا نن خو بیا تاسو ڈیر فیر کارو نکڑی دی جی مونگ سرا پا وقت نمبر سارا خان دمردان لاغلی ویلکم سارا پا سیکنڈ نمبر آباز دا چار سدی لاغلی پا تر نمبر مونگ سرا حیرہ دادی زور لاغلی پا فاس نمبر سارا

اوکی جی زما گرانو خوگو ترنو خدر من درنکو یو زل بیا زما لخوانا یعنی که دا عقیب جان لخوانا سنبل آدیر جار سلامونم بخبل زان بانی

زما گرانو خوگو درنو قدر مند اردن کو زمونگا حاغا رونو خوین دی چی دا چا لاسونا اخ پی دردون کوی یا دا لاسونا اخ پو گوتو را گونه بن شوی دی اغیی تیم چی تاسو پریشانکی گی ما راشی دا داکتر تارک رحیم سیب نخپل ایلا

باقی جناب سماگرانو خوګودرنو قدرمندو رجنکو دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک انټراما سنټر سواوی کی چکم ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وی سهار دا اتوب جنواخلی مازیګر تر 5 بجو پورې.

دی وجنم جی مطلب سر و اندر مدر زیره کنن نظر چیک اپ سړی لکول پکار دی کنن نو سره بهتره خبر ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم سهر بای سنگ جی.

له هر سره تیر زما زما لینک له هر سره په سوابي باندې دوباره واغستو زما لینک لیک شانتي نت مسله راغلی و نو نت صحیح شو تیر زما ستاره زیاته شکریا دا کوم تاسو ما لینک والا تیر لینک والا اوچت ک لینک نو بالکل کله نکل دا شرکی بالکل د نت د ایشو مجنا چې کوم دې کله نکل دا کیږي اور دا رښتیا خبر ده خو زه الله پاک خیر کو الله پاک

0: نبي نقول أريدون كم خبر ده دكتور خورشيد كولا مون خبر ده بيمارانو كولا مون خبر ده قرآن شريف كولا كم خلق تلاوت كيلك شانتي كمزور شوي دي بوداغان شوي دي نظري كمزور شوي دي يا عمر كم ده خبس ده سواجي ناس ده بيمارو ده وجي نپسترو قباني ده بيمارو اتاك کرده ده اينا ده دوی نظر كم شوي دي نبي نقول ده طول لحر سر كوندي مور تراشر پا كوندي مور كتاسو ده دكتور خورشيد دوباره دودری پیری می سسٹم ریسٹارٹ کو خوبس اللہ پاک بے خیر کو اللہ پاک بزمون نیت صفاو مونگو چی دا واقعیم پی باورو دا غیر سر مونگ دا کار خبری وکو دسترگو دا خائز تا پارا دسترگو چی کما کمزوری شوی دی خرابی شوی دی خرابی شوی مطلب جڑی شوی در ندی سری شوی در ندی توری شوی در ندی گل پک راغلے دی یا ماشم توب کی جنگ چای سر کڑ دی گزار مخوڑ دی نو بالکل دای چلے چی تاسو سدی تاسو ٹینشن مکوی تاسو بڑی گرزی دلی یو پیرا تاسو کنڈی مڑتا راشی زما د خور نظر پ زه نه ودریدو نو زکا ورلتلی دی مطلب سم ډیر کم او ها سمیرا وای چې زما د خور چې کوم نظر دی کنه وای هغه په زه نه ودریدو مونږ له ورغلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: جی سو کور د کوم زینا
1: محمد السلام خبرې کوم د امبار سره فلسفه خیر
0: اخر د تاسو دوه د تاسو خپل باندې خیر
1: الحمدللہ سر دواگاری بھی بس برخول پروگرام بھار کلے ہو
0: اللہ مقدر کو بس لک شانتی کٹنگ پکرا لی رگا نا نو بس دا غون اگر سور خراب کی منی رانا بس وارو بار رانا خطا کڑے ہو چی سو گو سو آو بلکو بس مسکال تا نا جوڑ نمبر رنگون را خوش ہو گا نا دمرا میسی جونان چی بس موبیل امنا نیر شو چی موبیل میں کمزی کرے

که شاته نه بجلی وی په دې تار کې براشي که بجلی نه نشی راتلی که شاته اوبه په ډیګه کې وی خو په دې پیپ کې براشي کوبلی نه برازي. نو زما اوستا کار دقه پیپ لگول دی لار جوړول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پار لار جوړول دی تار خوراول دا اوبو دا پار لار پی مرتب کی او کار دا لکی خپا خواو که نکی نو دا خدای خواتا بیا بدلی نکی دی ایره مو دا مخی او زیکی ما تا چوی او زیکی یو بیان لطلی ما تا چاوی دلتی او ڈاکٹر سیب دی او اگر ڈاکٹر سیبوی چه وی دهری دی ملحد دی خدای نمانی نو اگر ڈاکٹر سیب ما تا وی چی را خلقو تا وی چی مال خلق راشی چی دن آجوڑه نو زو والا گوله ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خدای جوڑ کلم حلکا چی تا خدای جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خدای تا با دی ویلیو کن دارو ما در کلل و بیاوی خدای جوڑ کلم میدان دیر قمقل ناکتر دادا پا سر که دا مازغو پا دی دا غوا سوٹا پراتر دا خیار قابل داکتر ننه داکتر سے بے شک دل تمنم چی گولیں تاول کلم لیکن تا چی دا دی مریض دا مرض معلومو او کم لاس دا که خود پنا بس دا لاس چا در کردی اللہ او دا نبس چی توپونا وی او تا دا اگر توپونا نا بیماری معلوم اکلا دا توپونا پا دی نبس سو کوی اللہ او ستاپ دماغ چی اللہ در کردی دا چا در کل اللہ تو چی پا بیماری پوی گی دا چا پوی کلی اللہ او چه بیا دا کم لاس دلق یو گوله پی راخ لی دا حرکت پا لاس که چا پیدا کرده اللہ او بیا چه دا گوله دا کم و سیزون نجورو گی اغا سیزون چا پیدا کرده اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دی را یوزه کلل او گوله دی تی جور اکلل او بوتل دی تی جور او بیا چه دا گوله مریض دور که او دا مریض خیط تلال شی نو دا گوله پا دی میده که حل شی نو دا وینی سر خدای دا گرده کی نو پا دی طول وجود کی چکر پا وینه که وی چه کم دی بیماری وی علت خدای پاک ورون رسی نو میده گوله پا دی میده که ویلی کول دا دا رک وینی سر یوزه کول او دا بیا دا درد زیت رسول دی پسی داکتر سیب تا در ناندرم پایا ورکو زکر دی طور پسی کوزه گی پا دی وینه که تگره دا دل غزه تا ترسه دا خود خدای کار ده تیو لاره لارا لار دا چه تا دی مریض دا دارو ورکلل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گوله رسول او پا دی درد جوڑول دا دا چا کار ده دا اللہ کار ده یو سو میاشت مخ که دا امریکی یو غر دم مل شوی ده دو تا دم ویم دیو تا گلوکار ویو سوکر تا سنگر وی او سوکر تا گلوکار وی مل شوی دی میں تاریخ کتری دی سو مایکل جیکسن نمی دا اصل نا تور و تور آواز والا خدای خکولی ورکر خشتا او پا انگریزی که بی سندری ویو پا ایربونو کربونو ڈالری وکتا دیر مالدار تک تور و درنگ نا افریقی والاو او زان لے پلاستر سجری اکرلا اپریشن اوکد سرمن او اغیت اغا خپل سرمن لر اکلاس چی و سرکلی پا دیکوی پویگی و سر اسپین شو اخپل سرمن بدل اکر بنور پا زانوا چولا مکمل زان لے رنگ بدل پیسے دیر اگر او دادی دادی تاریخ لکی دادی سری دا خیالو چیز با دو سو دو نیم سو کال پا دنیا کی جون تیرو دارد اخپل سوچ پی او دا دی دو سو دو نیم و سو کالو دا پار آقا دا داکترانو یو پینل یو ٹیم جوڑ کر چیز صدا سیو کم چیز دا بیمارو نا بچ شم زد بڑا پی بڑا والی نا بچ شم وزما عمر دو سو دو نیم و سو کالو تا ورست خیر داکترانو پا خپل اسباب و تکین استل تلی چی مری پا دی وجه مری چی دا زلکار پریدی پا دی وجه سلی مری چی مثلا دا بیماری دا کینسر دا دانو وغیر پیدا شی گرده خراب شی فیل شی وینه که سخا کولیسترول زیاد شی وغیره وغیره بس ده دی مال تنه مخیر بندو بسو که جدا کارو نشی نو زان لی ده دنیا داکتران ساتلیو دی چه با چتم تپ سفر یو جز بیزان سر دا غخپل و مرگر و داکترانو دکلو پیسه دیره ده سر یو سندر چی وی بلا دالره دی طول داکتران و سر روان دی گرده استرگو داکتر دغوگونو داکتر دزل داکتر

بلڈ وغیرہ وغیرہ کے انسان تک وجود تک رقم ڈاکٹر در سے بلکہ ذرا تیوڑے رہنا اشنا ہوئے ہیں ادا چکہ گردہ میں خراب ہوشی سب اکوم نو زان لے کسان پا پیسو نی ولی اگی سر لکل کریو باقیدہ تنخواہ بے ورکولا چی دما گردہ کا خراب ہوشی تب گردہ راکے کسترگا خراب ہوشی تب استرگا راکے کدما اینا کی فرق راگ جگر کی تب اینا راکے او کدما پلپوس کی فرق راگ تب مال پلپوس راکے لکا دیم لس پینزل لس شل کسان مستقل ساتلی دی اغیلم خخورا کونہ ورکے باغیم خ خوراک خوری امزان سره گردی ولی دلالم پاکستان تا ولتا ناگهانی ما تا دینی تکلیف و رسید چه بس فورن ما سر خپل ڈاکٹر می او سلیمی که دا آغا آغا اینا لری که او ترانسپلانت ما تا دینا منتقل ای زما وینه که فرق راید چه فورن ما سر دونه کسانی چه ما تا وینه می راید یعنی دونه زان سر ڈاکتران گرده و زان سر دا پرزو خلق گرده و اس پرزه خود زان سر نشه گرده ولی که نه زان سر چه گاڑی که دیست اپنی ما زان سر اوڑی گاڑی که چه دید تیر دا بدلول و سامان باوڑی زان سر خلق اوڑی نو زان سر استپنه تیار گرده ولی ضرورت می راگی چه ما تا سلیم تیاری و ڈاکتر هم تیاری او زا ڈاکتر دا اپریشن سامان هم تیاری چه بس او زان لے چه کم محلونا جوڑ کردیو محلونا آئی که ار وقت جراسیم کش داروگان چه دا سه جراسیم پکنی چه غدا ما وجود تاو لگی او لاسونو که ار وقت دستانی چه دا پاکستان امریکی صدر سر با ملاوی دنو دستانو سر که بل جراسیم ما تاو نلگی او خوراک دوڑای بولا ڈاکترانو پا نگرانه که تیاره دلا او چک شو پا مشینونو که زخر دوڑای دا اس تو اس دا اشپا گوه میاشتی مخ که سڑی مرده تا زلا خبره نده دمر احتیاطی تدابیر او دمر ڈاکتران او دمر خوراکونه لیکن چه رب العالمین تا اقبل اسباب استعماله چه خدای پر اسبابو که طاقت نیه چولی قسم پر خدای که کار که دا پلپوس بیماری و تاو لگی دا سا بیماری و تاو لگی دیلا او طول ڈاکتران تا تاو دی او پا امریکا اسپتال که داخل شو او دا دنیا پیسه رالا او چه سمر دولت لگی او لگوه خوچه دا ما دا مسئله ٹک شی دا مارونو 50 سال که کم و بیش که دا دنیا نلار رو مرشو شپیتو تا مون رسید او یو تا مون رسید اتیو تا مون رسید 200 و 250 خوڑی رلوی خبره دا مارونو دا مرگ دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری دا جن دا چا پلاس کری دا اللہ من صرف دا قلاری بجوڑاو ما دا بجلی تار خور که بجلی زنه شمرا وسته که شاعت نا دا توربیلی نا بجلی را لخو ما تا برو رسیو که دا توربیلی نا بجلی نا ما تا نشرا رسیده ما دان تا پیپو لگو اس که گیس و خمال برا چیو که گیس نو گلیس آغا دینا دا گر گیس سو تا ویلا که لوٹ چیدنگ دی بس خبر اخلاص دا زب اخپل اسباب استعمالو خدا اسبابو پسی چه کم کار کیگی اغا دا چال اس کرے دا اللہ او کول اللہ گوری کتے وے چہ داس جوڑ خدای کولی نشی نا کولی شی حضرت مریم لا معشوم پھٹے نہ دا او زکریا علیہ السلام تا اس پار لے شو زکہ دی مریم مور دا زکریا علیہ السلام بی بی وا قران شریف کے اللہ فرمائے وکف لہ زکریا نو زکریا علیہ السلام مری جمعات کی اور کوٹے کوڑا گئے جوڑا زکا دے امام لور و دا ٹولو دا استاد لور و دا پا پا دی جمعات کی لویی گی قرآن شریف کے اللہ وی زیر زانہ نمیم کل ما دخل علیہ زکریا المحرابا وجد عندہ رسخان یو زلنا چی کلبم زکریا علیہ السلام کوڑا گئے تا وردن نشو جرندی چابیانی دا زکریا علیہ السلام سردی زنزیر بدا چولو نشی جرندہ بے کولو کلو وردن نبشو وجد عندہ رسخان مریم سر بروزی پرتاو او دا سی روزی که دا اولی میوه مفسرینو لیکلی پا جمعی که او دا جمعی میوه پا اولی که زکریا علیہ السلام بده دا پوسو که یا مریم انا لکی هازا مریم دا میوه دا کمی دا دا خو ما جرنده در پسی والی دا چابی خو ما سر دا دا میوه خو پا دی سیزن که شتا دی ندا خو دا اولی میوه دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوه را دا دلتا سکی دا کم زی ندا بی بی مریم ورد سوی قالت هو من عند الله دا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چالو غوانی نو بی صبر رب العالمین روزی ورکی
نو خدای به سببم چې چاله ورکی ورکول شي دانه چې خدای اسباب او ته محتاج دی مون محتاج یو اسباب او ته الله نه دی مون چې کوټه جوړو ګل کار نقشه والا سیمنٹ سریه دا برولو مزدور لیبر دی به کوټه جوړای او الله چې اسمان جوړو یو کون اسمان جوړ شو نه نقشه والا تاجت شتا نه انجینئر تاجت شتا نه ارکیٹیکتا او نه اسپنه تاو نه سریه تاو نه سیمٹ تاو نه باجره تاو نه گلکار تاو نه مزدور شتا زمکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی زمکا میں جوڑا کلا غرونا پیدا پاسا میخون اول بید لیبرنا بید انجینئرنا او بید یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج نده نو خدای بی اسبابم کولیشی اللہ اسبابو تا محتاج نده زچی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی او صحابی دی نو دیکھ سالیو جمعات کے بناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور تراغی نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد ایڈی را سخت اگو سشوی وار چه تک جمعات تلال شے و بیارا شے نو اڑا روڑی نو دا کٹوی سامان روڑی نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چه دی راغی خد توی سشتا وی سب نشتا تاثر روڑی دی سپ آخر دا خدای بنده ورشا چه تا مزدوری دیالیو که لگرولا مونگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغی جماعت تا بیاناو خد جماعت که اللہ تاو دیدن یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکه بیرال که نه راکه زد ملشم زما خد دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اقوان نو ساده دا خدای پاک دا کارکولی چی خدا سی خود نکی کن دا سی کلا کلا خدای خیلی که دا کار کولی شم خود دنیا خود اسباب و زیده اللہ بوی چه تالا لاس مسئله در کاتور دنیا لگیا و تاٹکی چلو نو تاکی سان جرو تو چه تا تاٹکی نچل یعنی عام انسان یادو عام انسان چه دا سی نکی که اسباب نیستی ماری نو اللہ بدا تپوس کی ولی دا سکے باہر که دیکھو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جمعات تا دو رکاتا نفل اوکر اللہ سے اچت کر یا اللہ نہ دیالی کولیشو نہ مزدوری کولیشو کدیرا اکلا خورم ہے کدیرا نکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلال نو بی بی توی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لال شی بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیار رازی سشتا سدی دی بیار آگی جمعات توی خدای نو بس نسب رے گا خدی لارا پیغور را لبیل را کر کرا کې خوره کې کني دا خد دې مړ شو زده مړ شو به د ورکاته نه فلو کړل خدای ته او جړ بیا کورته لا خد سشتا هاي دا خدای نه یک بخت سری تاثر وړي سری کار لی دی او سری راوړل بس راشه او سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین ته په جړا شو چې خدای بس نه نکېږي را کې به چراغ بیا خد تا خد ته یو خد سشتا وی سړی راشه ناشنا لو بشورو شوی سلو بنا پخوا با دی کورونو که میچه نیوی من کل اخپل کور که دن نمیچه نو دی طولو خلکو کرد میچن دو پلو او تاول پاقی به دل کول تصویده که راجی سیم او پاقی به مسالی اولو لی او بلکی زمانگ دی چن کول دا جروخی می دولو دکل لولو را گرزی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی مرای ما خام رازی وی دست روزی بدر کم خب اندگانو تاسو که اغا سی پا خدای توکل شتا دینا و من یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسا ہو که زدل کافی پا ما ہو که بروسا زدل کافی باہر کیفو دیو تا که ناست خوشحال دی چیزا که خیری کار شروع دی انسان دی لکی و تلوسرا لکی دا میچن تاویگی او دا اولو غرزی دا اولو خود غنمو نجوڑیگی دا غلینا گورو چی دا غلط دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو چی دی سنگ ورغی او دا میچل پل کتاو گوتی ولی یاوڑی دا میچل دی پل بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکه او روایت که رازی که دی خوالا را گردی گی اخوات تنور دوڑای گردی تنور خود با خود بلی گی دوڑای گردی دی دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چلمی ولیدن
هغه ته فرمای و اے بندا ستا په الله د اعتماد دومره الله خوشاله شو طاقت پیدا شو کتا د میچنې پل لګوت نه مې وړي وی قیامت پورې بدا چلی د اوله بغردل تنور بډوړې راغوزي الله کولیش یو کتاب کې مې لیدلی و چې یو سالیو از ساده غوندې سالیو وی خدایا روزی به مرا کې ابدا خله کې به را کې لاس بام نوړم سم نه نر بچې لاس بام نوړم خله کې به را کې صرف شخوان به پیزو اما زم دا شخوان بریم پکې نو والے دا بریم پکې نه وی دا شخوان پکې دا اوټه کې دی پکې پاتې کړي نو دا خدای څه کار دی چې دا څه کوي نو لار سیبا چې دلته کې اوس برابر خلک خپشي وی بچه ہوگی نوٹے اخرا پزور مور بیا خام خاصری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار در سین پغان یوزے گل کی دان لی جنگل جوڑک او پریوت خدای تا چه خدایا ترسو دیدی خلیل را لنی را دن نکڑی کنا چه شخوانم پیو نوا پلاس خو پریدا که مخ که پرتی گوتی بنوڑا نو روز پی تیرے دا نارا تیر نارا تیرے دا تیرے دا تیرے دا وسلی سترگی ور پریوت دے علاقہ کی غلو چا تغلا کرے نو پاگوی زول باران شو نو اگوی لالل چا دا غلاو اس تقسیمون غوانے نو دے چوے کتل چا پا دے زنگل کی خوالک جنگل دے رازے دے جنگل تننوزو شپا دا شپا بام پاکی تیرکو باران نمم بچو دا مال بام پاکی تقسیم کو چو جنگل تا سنگ ورننو تلو شونٹے بلک لا اوہ لکا داشنا پاکی اس پروت تے لکه داس سکی د دسترګي ور پروت دي او غالي پروت دي لکه دا سړی خدا سي د لکه چې بس لوګو تند واله دي مري رانا او کدا مړ شو کنا سم انسان دي بچکولې پکال او که مړ شو که سبا مونږ چتم گیر شو پغلا کې وای بچي هغه سړی تاسو وجه دي نه را پاسو له روټه خو کې نو نه نکم له روټه خوراک کې خود خوراک نه نه خوري اخره کې ایو کس وی چه علاقه دا سکار دی سڑی اخنی شوی دا باران دی لگ گرمول گوان اوری بند کردی دی و تو گرم کردی دی بیا والا خوراک خورا کرنا او سنگو خوری که سوچ کردی چه خدای خلی تا اولا بیا دا ما پا خیال گری دلی خو بس زد را تین کردی دی خدای خلی تا دی نی رو نشخون بپی نام وی خورا کرنا نخوری یه روی دا سکار دی دا سکورا کلک دی دی غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کری خوراک دی بیا نخوری ایو غلو ابنور و تویه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنا او دی خلکی ولی ونوانه وردن نکو یو ظلیم جامی و گرده دی بیا بخوری دا خلو ولی پزور و ازول غوانه بخواب دا ساروی نجول شو نو خلکو ولی خلو پزور وازه کلن و خوراک بیمار چه اگه بله اگه لگه بیا خلق پزور و بیا بخپل شورو شو اوز دی والا اوز الوان ملے ملے تیار اکلا او چالی راوان اشتا چی دا خلکی والا مندو پا زور والا خلو آزم چی دا نولے والا پا دا خلکی والا دن نک مجی چالی راوان اشتا او غاخون کلاوی دل خنده ورل دو خنده بس اغلو از سردار وی تا خدای دا سی دا سی که مونگ دی کل گرمو کل دی یخو او کل دل کلک خوراک کل نرم خوراک تا مونگ پوری خنده شروع کلی مونگ پوری خانده تا خدای سٹ کوری که پریدم دے چاہتا سرمن دے و باسب دولی خان دے سو چل دے خوراک نہ خورے اگو تخبلا قصہ کرنے دے وی ما اللہ سر دائے و سو چکو چی خدای ترسو دے دے خلیل نینا کرنے شکوان بام پی نوا زگ گورم چی تیرا کے نرا کے نو رب العالمین مال خلیل شیرا برا براو که مال خاندہ نوی را غلی نو تاسو دا نوڑے دا ما پا دا خلکی را دن نکول سرمن دے و باسب دا ولی خان دے سو چل دے خوراک نہ خورے اگو تخبلا قصہ کرنے دے وی ما اللہ سر دائے و سو چکو چی خدای ترسو دے دے خلیل نینا کرنے شکوان بام پی نوا زا گورم چی تیرا کے نرا کے نو رب العالمین مال خلیل شیرا برا براو

هغه بس لړ پلار کرا کیناستا اتفاقن رشتي بیا زی راځي خلق کئ کونډي او متعلقي خزو سر نکاح کئ فل فرض بل ځای نکاح وکړه هغه خاوند اتفاقن مړ شو مړی خلق او یا هغه سره هم کور رانه بعض زنانو ته دوه پیری طلاق ملاو شي نو که دویم ځای نه یا طلاق ملاو شي خود به خود بغیر د تې کولو نه یا هغه خاوند مړ شو بیا غیر د